0: Ависта майы автоның аңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Гороскоп.
1: Итак, друзья, теперь поговорим о самом приятном, о любви.
2: Кой жылдызы, бүгін жақын адамыңызға көңіл бұруыны қолға алыңыз, сөйткені жылу сөз мәмілені дағы да жақындатады.
1: Бұқачарлар, сүйді шашылбаңыз, бүгін мәмілерді түшінішу жына сабырдылық маңылы болады.
2: Егіздер болса, көтілсіз білдіру жақызықты жолғышы маңайыңызды көтіруші мүмкін сезімдеріңізге көңіл бұрыңыз.
1: Бөйіндір, жақын адамыңыздың қол досын өзгөчө сезесіз, бүгін шын жүректен сөйлесуге жақсы мүмкіншілік бар.
2: Арыстандар, сізге болған қызығу башқалар тарауынан күчөшү мүмкін, ошондуктан өзіңізге болған ишенимди жоготпоңуз.
1: Пикечтер, майдам нерселерге таарынбай, жақсы учурларга көңіл бұрыңыз, үйдө жылулық биринчи орында турат.
2: Таразалар, мамиледе романтикалуу маанай бүгін өкүм сүрөт.
1: Ал эми чаяндар, сезимдериңиз күчтүү болот, бирок кызганычка жол бербей, сүйүктүүңүзгө ишеним артыңыз.
2: Жаачылар, күтүлбөгөн жолугушуу жакшы маанай тартуулай экен.
1: Текечерлер, сиз үчүн мамиледеги туруктуулук маанилүү.
2: Суперлер, сүйүүдө адаттан тыш кадам көтүлүшү мүмкүн, жүрөгүңүз каалаган нерсеге көңүл буруңуз.
1: Соңунда балыктар, романтикага жана назик сезимдерге бай күн жакын адамыңызга сүйүүңүздү сөз менен да, иш менен да көрсөтүңүз дейт.
2: Мына ушундай жылдыздардын кеңеши, биз дагы БМК сиздерди жакшы көрөрүбүз айтабыз.
1: Конечно, очень сильно любим.

0: Тетины, есть еще другие препараты для этого, комплексные. И вот можно будет как раз-таки пропить и уже намного лучше себя чувствовать, и липидный профиль тоже восстановится.
1: Бэма, сен сұрау бір аты өзің барғанға дайырданғандай да сұрау бір атасың бұл жағап. Ардақты орамандар, біздің WhatsApp номер 0709-118-118. Қонағуызға сұрауларыңыздар болса, сіздің дағы холестерин бойынша, жүректі саламаттығы бойынша сұраулардың бардығын қаул алауыз. Бұрса, әдіс толық қанды сізге жауап беріп, чоң пайдасын тегізет деп ішінеміз.
2: Да, на самом деле тема очень актуальная, поэтому ждем ваших вопросов, друзья. 809-118-118.
1: А біз болса, бір музыкалық шырамадан кейін қайрадан жолығушы аткенбіз.
2: Все верно.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кече 27 сентябрда Бишкек

билеттер тики-тики-кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетүгі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: СТО партнер. 20 жылдан бері іштеп келе жатшат. Кузовту оңдо, бардық таталдықтағы бойо іштерін, ишенімдүү адистерге тапшыр. Алар ішті тақ жана сапаттуу атқаршат. Дарегин жазып ал. Туңгыч кечи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекитке ийчи. Телефон 0555 4832 60.
1: Сырғат ұғылдарға да біш жарыстықта шабат. Қиялданған нәрселер деген кейім ойындар. Жалаң бешке оқушы, атайынелер құбанат, балалық бұлта шабат.
2: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланат. Ташрабат балдар соды бұрбұру, керекті өсінін оқмышты ұсына чейін. Максим Горкий 1G.
3: Неміз тракторы ғымбат деп ойлай.

0: әріптер TikTok.kg сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.